tege ga ga do tege tege ga ga do e da de do tege tege ga ga da na na do tege tege ga ga da na na do tege tege ga ga